Flowers, Miley Cyrus på Energy 7B. Welcome att dina shutdown till Santa Maria. Obviamente, jag vet maha hafna lokaleta i ett litet bra elfesta tachom. Den är gemma och kväll ser du kunna maktar lokaleta i ett litet bra elfesta. Ekif bilmot ilmot att dina essa ilmask birta festi. Emma andek Santa Lucia i ett bra elfesta tachom till Janet Ohra om bat ezzatte wara. Bikrkara Santa Lena, San Bartolomeo, Ligargur, Limjar andek raha jdeet Lourdes och kväll ta slima och hazza bush jawa audish.

Så det var kul, kan jag säga då för nummer 1 heter Anna Dean Ray, The Cat, Where Is My Husband, där kan för det simbel mot en mat. Leila Hartaus så kul, speciellt att jag inte är student lite som hade på listan, det är Jake. Fuck Arne, spero i vad betyder det här, kul, det är det simbel mot en mat. Leila Harta sci-fi, min fan, glinna nära, pero det är det här ni som har, för exempel, då kul back to school, och typ det eftakar och kul floppariet, kolla, litri, tishtri, för det är kodba och kul, jag lägg sån. Sena skolastika l-ġdida, xamil dej taħseb dik il-naqra zaħira dwarom jom kalla inti bħal li jina konti nħalli kollu xall-laqqar għalli xek jisni marriċi n-nizzila li s-sajf u sar fit-tmiegu għallu rejk xie ġuma qabbel un bħad ġuma u nufsnu għadni panikjal ommi u najdila xur iddu nishtruek, iddu nishtruek, iddu nishtruek kollu ġdak il-ġen fl-axħar ġuma u nufsta qabbel nibda l-skola xamil tinti bdej t-prepara dik il-naqra zaħira jow nkalla forsi bħali u koll li tħob tħalli kollu xall-laqqar tas-sajf.